0: dos, tres, fight. Ok. Jerome. Yo le leto una fille.
1: Hey, hey. Ya sabes que.